Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jeg Slottedal har en rekke betalte 76. Etter 76 hadde vi betalte 32 og 33. 32 og 33 for sent. 76 eller tidligere, så må du ringe. Hege Slottedal har kjøpt brettet på Coop Prix-klyvet.

Hege Slotterdal, du kveldens første vinner. Eirikke på tallet 76. Etterpå så hadde vi altså tallet 32 og 33. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal to rekke. 500 kroner. Begge rekken må være inn forbi samme innringet felt. Og tallet nå 59. 5-9. Åtte-sju. Åtte-fire. Fire. Enkel. Fire. Femtifire. Fem. Fire. Førti. Fire. Null. Førtitre. Fire. Tre. 88. 49. 4. 9. 11. N. 16. N6. 50. 5-0. 2. Enkel 2. 29. 2-9. 3. Enkel 3. 90. 9-0. 66. 6-6. 48. 4-8. 67. 6-7. 46. 4-6. Telefonen ringer med sjekke bingo.

0: Du kan sende det inn i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende oss en e-post. Da må du ta bilde av alle fire sidene av brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Og du får, når du sender inn på den mailen, så får du en sånn kvitteringsmail som da vet du at det har kommet frem. Jep, og hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Kesia Jonsen, Gro Folkvår, dere må fylle ut navn og kontonummer, begge to. Det deler de 1500 kroner, 750 kroner til hver. Det var runde to. Så, Brage de Laust har det meste sagt med runde nummer tre. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Så har vi jackpot på 100 000 kroner. Og det fungerer på den måten at hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så skal du også ha de 100 000 kronene. Og lykketallet, de skal Anne Giske trekke om et øyeblikk. Vi har kommet opp i 10 lykketall i kveld, så Anne Giske skal trekke 10 lykketall. Og som... Og det foregår på den måten, du må ikke krysse av de taler som vi leser opp nå. Men vi skal holde styr på det når vi spiller om tre rekke og 5000 kroner. Ok, vi går til saken, Anne Giske.
1: 46.
0: 46.
1: 10.
0: 10.
1: 78.
0: 78.
1: 20.
0: 20.
1: 49.
0: 49.
1: 22.
0: 22.
1: 31.
0: 31.
1: N.
0: N.
1: 30.
0: 30.
1: 51.
0: 51.
1: Ja, det var 10.
0: Og det var 10. Du og du og du. Dette blir kjempespennende. Men jeg skal lese tallet en gang i stigende rekkefølge for deg som vil holde styr på dette. Men hvis du synes det er mye å holde styr på, så trenger du egentlig ikke tenke på det. For ringer du inn og har bingo, så vet vi om det er et lykketall eller ikke. Men tallet altså var 1, 10, 20, 22, 30, 31, 46, 49, 51 og 78. Vi begynner med en rekke, 250 kroner, og det første tallet i runde 3 er 61. 61. Tjueto. Det var det første lykketallet. 16. 1, 6. 41. 4, 1. 68. 6, 8. 15.

47 30 3 0, som er et lykketall. 33 3 3. Sju to. 13 1 3. 51 5 1, som er et lykketall. 52 5 2. 62 6 2. 14 1 4. 75 7 5. 18 1 8. Der ringer telefonen. Da er vi nok ei rekke på tråden. Vi sjekker den.